0: Inaka mwingiset leka 3:05 na elikare ilula misela a nongonoko skolya nonxitaka muxikombe nongonoko lowu n'wana na wun'wana a nga ta tihlawulela vunanga lebyi a navelaka ku va a longonoka na byona i nongonoko lowu hi nga ta wu tisa mpfhukeni ku nga ri khale.
1: Is this

0: Ando.
1: 3:31, jamba insalauna nga kushuwa hileshaku isa mahleni kuvao pangaladana ni mintijo ya miso provincial de Mobutu, ia e kongomaka 14:00.

akuhwi ho langutela tindlela ta ku hita kumana ni vana kulori amara kwene le ku nga ni mihlangano ya chap chap na hi alakasela leswaku ntshakuka relato leyi hi tu yi londzota na ku nga hi kala hi ta ve hi kuma mabulula hi nga vi na swingetano hi ta kopa mutola swin'we ni ku tilungisela ka timamba kasi ku ya ka jornada yo sangula ya ta kan 2026 hi tangana hi mahalebyi

fanele ku va hi helisa, hi fanele ku helisa madzolonga. Tinyimpi ti endleka hi matlhelo ya ku hambanahambana, ti endleka hi tindlela ta ku hambanahambana. A hi rhuleni hi nga vanhu ka hi ti fundisa leswaku a kurhula hi xona nchumu xa lisima, hi leswi nga ta hi pfuna. A swi nga ta hisa ndhawu ku tshama minkarhi hinkwayo, na hi dzoriyetana na hi lwisana, swi nga ta hisa. Sotaknegro 26 minutos. Siku la Mugqivela 12 ka Ndzhati wa 2026.

0: 22:41. Ntiso ya kukala inga pfumeliwe hi munhu. Wena u switivi leswaku itavalini abulula ugama utongwini la wena. Kumbe ugamu la hita pfushana. Leswaku ku namuntlha i hita pfushana wa ugamu a u switivi. Xileswo u nga pfumeli ku boheta siku u ya ku etleleni u etlela no kwatelanile ni munhu ngopfungopfu lweyi u mu rhandzaku tiva ku rivalela u tlhela u kombisa lerhandzu u vo nyika lisima lweyi u nga naye lweyi u nga naye hi lowu hanyaka naye laha misaveni hi lowu hanyaka naye endlwini ya wena hi lowu nga kusuhi na yena hi lweyi mu nga boha leswaku hi fanela ku va hi hanya kun'we kambe ni va ku tala ni va ku tala ni va ku tala u hanya na vona hikuva u munhu hikwala ka munhu ka vanhu van'wana. Tsundzuka leswaku minxuvo a yi tlheliseli ndzhaku nkarhi. A swi kona leswo. Ku tisela ku xuva, kambe ku tlhelisela ndzhaku nkama, a swi nga ta koteka. Tshama u ehleketa a marito lawa. U tshama u ehleketa leswaku mina ni munhu mundzuku kambe lelixaka ni nga ha tshuka ni ndzuluka nchumu xin'wanyana xa ku kala xi nga vulavuleki ni miyela swa ugamu.
1: The whispers in the morning of love.
0: The color of love. The power of love. Celine Dion.